焼き、あまりにも近くに生えているので、お墓を掘るときにすごく心配したんだけど、なぜか欅の根がチビのお墓をぐるっと抱くように

胃が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、火事になる、冷えたるスイーツ、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい。